Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan atau Pelekatikan Sa'obata mengadakan perbincangan mengenai hala tuju pelaksanaan misi strategi dengan fokus mengintegrasikan kerjasama ke peringkat lapangan. Perbincangan ini bertujuan menetapkan kerangka strategi dan hala tuju pelaksanaan yang jelas serta menghubungkan kerjasama antara bahagian, unit dan agensi yang berkaitan agar dapat dilaksanakan secara bersepadu dan sistematik. Dalam hal ini ditetapkan pihak peneraju utama dan pihak peneraju bersama bagi setiap isu atau bidang bagi memastikan misi dapat digerakkan daripada peringkat strategi kepada pelaksanaan secara nyata di lapangan. Usaha ini memberi penekanan kepada pencapaian hasil yang konkret serta memberi manfaat kepada rakyat dan kawasan di wilayah Sempadan Selatan Thailand.

Wilayah Naratiwa terus berjaga-jaga terhadap hujan lebat dan tanah runtuh selepas musim barat daya agak kuat menyebabkan hujan kerap dan jumlah hujan terkumpul meningkat. Orang ramai di kawasan berisiko khususnya daerah Caknik, Sisakon dan Sukirin diminta supaya memberi perhatian lebih terhadap risiko tanah runtuh dan lumpur pada tepuh tanggal 27 hingga 28 Kan Yajun. Hujan dijangka berlaku pada waktu petang hingga malam dan mungkin berlaku hujan lebat di sesetengah kawasan. Orang ramai dinasihatkan supaya mengikuti pengumuman amaran daripada pihak berkuasa dengan rapat serta menggalakkan kawasan kaki bukit dan laluan air apabila hujan lebat berterusan.

Gabenor Wilayah Naratiwat iaitu Encik Bun Chui Hom Yam Yen berkata bahawa selepas mengikuti perkembangan situasi banjir dan menerima arahan daripada kerajaan melalui persidangan jarak jauh ataupun prasum online, beliau telah mengadakan mesyuarat dengan agensi-agensi berkaitan bagi memantau keadaan di kawasan serta membuat persiapan dalam aspek pencegahan dan pengurangan bencana. Beliau mengarahkan semua agensi berkaitan supaya bersiap sedia menghadapi situasi banjir sepanjang musim hujan serta mempercepatkan pemeriksaan sistem saliran, pam air dan peralatan bantuan kepada rakyat supaya sentiasa dalam keadaan siap digunakan. Beliau turut menegaskan supaya semua agensi memantau keadaan dengan rapat serta menyediakan anggota, peralatan, jentera dan pelan tidak balas kecemasan supaya bantuan kepada rakyat dapat diberikan dengan segera sekiranya berlaku situasi kecemasan.

pukul 10 ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Hari ini hari Rabu tepat 30 Kenyayun 2569 ya. Sekarang pihak duk dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kursi tegur menegur pagi-pagi dengan DJ Moni. Hubungi mari nama telefon 073-203-583. Ya gitu, pihak buat kereta masa Ningpong, buat kereta kokoh lah, jangan buat derah sangat lah, bahaya apa nak dah. Kita kena tahu unik-unik segala, buat kereta, buat mutul lah mana dah. Kalau gaduh ni, kita kena tubik belum lah. Ning dok, masuk kerja pukul 9.30, pukul 9.20 baru pulang lagi. Ha, apa mula nak sing, nak pulang jenyak derah gitu, bahaya apa nak. Kita kena bawa mutul, buat kereta, apa bingat-bingat sikit dah. Lepas tu selagi jaga-jaga kesihatan kita. Kesihatan kita ni penting sekali. Kalau kita tak jaga kesihatan mulalah. Ha, nak panggil jadi tak sihat molek. Ha, kalau kita tak jaga dah, ha, tubuh badan dia tak sihat, nak kerja, nak ngaji payah gitu, kita kena makin-makin ni ada fit dah. Ha, betul berehat, tidur, minum air suai-suai banyak dah. Ha, lo ni batuk ni banyak dah. Ha, demil sakit kepala lah, duk timur banyak lah. Kita kena jaga-jaga kesihatan. Sisi ni pergi berehat dulu, maju pop blog. Setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan.

Ya, terima kasih kepada peminat semua hadir didengar di pada ruangnya Patana kita masa ni hubungi yang kedua dah duduk jadi saya peminat di masa ni dapat dengan khabar berita setiap masa dah buku satu tu dengan adik Dina pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sawatajalah bahasa Melayu tepat ta 24 je dah masa yang pelihat peminat dah ini jepuk cara-cara dengan hari ni Pak 30 Kanyayun. Dah tahun 2599 dengan goyak hak perakat pun. Dengan apa? Dengan sit hak kerongkan sodikan hengra ataupun pacarat ataupun panggil pat kuncun tu dah peminat dah. Pada orang hak duk nanti dah tak ya pagi ni dah masuk gi cek. Orang tak ada cek lagi masuk gi cek boleh. Tiga jalan dia dah peminat dah. Iaitu cek di pada application pau tang pun boleh. Dah patu mas application tang rat pun boleh dah peminat ataupun di pada website hak kerongkan dia. Kita boleh cek di pada tiga jalan hak dia ataupun di pada tepat ธนาคารหอ5ธนาคาร5แบงค์หอเดียวkita gi masuk gi lung tabian หอ dulu lah nah dah di masa ni dengan check sit bad sodikan hang rat ataupun bad kuncun dah peminat ataupun orang hak lepas dah tu dia orang lepas dah hak orang dulu tak kena yin yang tuan-tuan baru dah dah peminat dah kalau orang baru tu yang jangan lupa masuk di pada app pau tang yang jangan lupa masuk pop gi yin yang tuan-tuan lagu mana di pada EKYC we see ya lalu peminat pada app pau tang pun boleh ataupun kalau peminat duduk dekat di pada bank pun boleh bank Kungthai siapa hari apa siapa hari 12 Mokarakum tahun depan tahun 2570 dah peminat dah ataupun nak gi yinjan di pada tanakan om sin pun boleh juga thokoso pun boleh juga tanakan songkrok akan songkrok pun boleh juga tanakan islam i bank pun boleh juga dah pada siapa pak belah tepat pak belah tu lakum dah peminat satu dengan hok orang baru hok boleh sip tu masuk tu pergi top tuan sit dia. Lepas tu nak bakar boleh bila? Bakar esok peminat. Tepat 1 tu lakum tahun 2599. Masuk pergi bakar si esok tu di pada application pau tang. Boleh juga. Ataupun di pada bad pasyacun pun boleh juga. Kalau kita yinyan dengan pau tang kita kena bakar dengan application pau tang. Kalau kita yinyan tonton dengan bad pasyacun, kita kena bakar sit dengan bad pasyacun. Dah peminat dah, jangan lupa lah. Gi cek sit atu jangan lupa yinyan tonton wisiya untuk nak boleh bakar dah beli bayar dengan bagi-bagi masuk dapur kita. Hak nayubai hak kerongkan hak kajak EW kepada adik kakak di masalah ni. Dah ni lah. Saya jemput kepada adik kakak kita boleh update dengan berita hak kajak EW kepada adik kakak kita. Masa ni kita masa berehat satu lagi. Klik pada hubungi yang ketiga daripada ruangnya patanah kita.

kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada orangnya Patana kita dah di masa ni hubungnya yang ketiga dah sebelum saya nak uno di dulu di masa ni dah saya jemput satu lagi dengan orang hak tak lepas bat koncon peminat dah orang hak tak lepas tu lagu mana tak kena long tabian baru tapi ya boleh sit hak Thai cuai Thai pas lalu autonomat dah masuk tapi masuk gi yunyan sit di pada esok dah tepat 1 tulakum sapa 30 persecik kayun boleh 1000 kuh patu boleh bakal lama no lama 2 boleh dah peminat dah jangan lupa lah masuk di kongkan hok app เป๋า tang patu kongkan Thai cuai Thai pas patu masuk gi yunyan sit dah peminat dah jangan lupa boleh tak leh hok nu tapi kita boleh hok ni insyaallah esok kita boleh bakar beli-beli barang semua dah peminat dah patu masa ni terima kasih kepada peminat semua hok duk didengar di pada orangnya patana kita masa ni dah silap salah mano saya minta maaf gate patu klik mai jumpa pula pada hari esok masa tulah pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sota Jala bahasa Melayu tepat 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Jelek minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya dengar sangnya music by Nuhan lagu pun banyak. Fak kita ulu guguh pun kuat. Huje pun lebat, guguh pun kuat. Tahu sesio ni dok wak raikan ni. Ah tak apalah. Ah Kak Nuhan nak goyak kepada fak kita tu hari ni pio hak lepas bab percara kita cek dah deh nama kita. Cek nama mana Kak Nuhan masuk website sebab sodikan hang rat deh masuk gi boh nama bab percara chon kita boh wan den piket boh komun kita hak tu yo mita tu lah deh. Ha boleh juga cek YouTube, cek dalam app Pau Tang pun boleh juga, dalam app Tang Rat pun boleh juga. Kita cek sudah tu kalau kita lepas esok kalau kita lepas patu kita nak kit 3 kit dah Kak Nuhan tak ada kena jinjan tuan-tuan. Esok boleh guna lalu. Kalau kita ada hak cong yinyan tuton, tak ada yinyan tuton lagi, kita kena cepat-cepat yinyan tuton. Yinyan tuton dalam app Pau Tang boleh, tanakan pun boleh. Kalau kita tak ada app Pau Tang, kita pergi di tanakan di hari ni. Sebab apa? Sebab suruh yinyan tuton hari ni, esok wongen hak baru tu you nak mari dah. You will sibuk kok esok dah. Duit hak kita boleh percara 300, hak you tolong cara go ka pelanggan hok minyak maha tu 700 jadi 1000 ko hok yo tolong deh. Ha kita kalau kita tak yinyan tuton hari ni esok kita tak boleh nak pakai hok 100 ko sebab yinyan tuton kalau yinyan tuton bila boleh pakai hari tu bulan tu yinyan tuton bulan mana boleh pakai bulan tu kalau kita gi yinyan tuton bulan depan hok 1000 ko ni yo tak ganti kelik dah jadi kita boleh pakai hok bulan depan 300 ko bulan tu tapi bad persyarat pakai dok tanya pas boleh guna gapo te Kak Nuhan hok baru ning super dia boleh gapi ga ai boleh ga kita beli nak-nak bulan tu 300 ko boleh ga geh boleh ga den tang hok kita pakai bokoso tu ha super dia ga ketok pi ga kita bah gapo tu bag dia super dia patu hok boleh tuk laning yo ya di mari tambah lagi 700 ko untuk tolong kita hok cuang kita duk ada cuang hok minyak maha bau ni kajak eh tolong dia tolong lagi boleh ni sebulan lagi patu orang hok tak lepas Kak Nuhan kalau orang lepas dah nah orang lepas dah tak ada yinyan tuton cepat-cepat yinyan tuton esok boleh pakai lalu kalau lepas yinyan tuton gapo siap esok pakai-pakai sit lalu orang tak lepas Kak Nuhan tak lepas lucu dah lah bab percara itu tak leh dah lah tapi yo sagu hati kepada kita gi pakai Thai Choi Thai Plus boleh boleh ni yo wi lagi sebulan masa guna yo tu 2 bulan tapi yo wi 1000 yo lah wongen yo tu ha kita boleh esok tu bang tidur pagi pukul 6 buka app Pau Tang masuk yinyan sit dalam app Pau Tang pio hok lucu bad persyarat tapi pio hok boleh bad persyarat tu Thai Choi Thai tu tak boleh lah yo kena pilih mana-mana so dah bagi demokratik kita boleh dah itu bagi demokratik patu masuk abena Kak Nuhan mula-mula kita kena cara app Pau Tang kita boleh guna dek app Pau Tang kita boleh guna dah tu esok masuk yinyan sit karo deh ha yo banyak bahasa dengan app Pau Tang ni juga ada-ada orang hok biasa buat app Pau Tang dah dengan berterosak dulu sim dulu lepas tu bo mari hok baru ni tukar bo ha kena gi tanakan juga hok tu pun kena gi tanakan Kurung Thai ha kalau kita gi lama takut sip esok habis ha hari ni tu siap sedia app Pau Tang Kak Nuhan dua ayat hari ni app Pau Tang tu kena wis siap sedia belako untuk esok tu kone tu kita masuk gi yinyan sit app Pau Tang kalau duk muka ni aduk muka hok boleh guna sit belako tu pi ada tengok dekat TikTok tengok ni guna muka ni boleh pakai muka ni esok ya mari banner ya ni banner Thai Choi Thai Plus tu pop kita masuk yinyan sit lalu dah ha tu cara app Pau Tang ha tu fak kita dak pe apa lagi telefon masuk mari tanya boleh ha hok Kak Nuhan duk goyak ni tak pe lagi Kak Nuhan telefon ha assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, duk goyak-goyak ni pehe kedak lagi tu ha.
1: Pehe dah. Ada kamu dah pehe dia pehe dah.
0: Pak hak bahasa payah pehe ni.
1: Pak tu nak tanya ni yo, yo kita ni pandah, pandah sampai uton.
0: Ha ha.
1: Pak tu kita nak kena pakai rak hak dulu apa tak apa dia.
0: Hak kita ni orang dulu ke orang baru?
1: Orang dulu.
0: Yo naik 3 dah hak kita.
1: Ya,
0: nak ikut dah. Ah, okey. Pakai rahat pan dulu.
1: Ya, ya. Baik ada tengok demo dah. Kena pakai rahat baru.
0: Itu orang okay, dulu kan ni dah?
1: Ya.
0: Oh, gini-gini. Terah tengok esok. Kita terah pakai rahat pan kita dulu. Kalau tak boleh, kita pergi tanahkan pula. Tak apa dah. Kita lepas dah. Nampak kegiwat rahat so, ya.
1: Ya, Ya. Tanakang mana?
0: Tanakang Kurung Thai.
1: Tanakang Kurung Thai yang dia.
0: Ha.
1: Ya. Ni daripada suara aman ni.
0: Oh, suara ulo. Okey, lama kita ni.
1: Ya.
0: Ya. Ugeno ni pakak suka ramah, duk dengar ramah ke Geno?
1: Duk di rumah ni cangsi balo.
0: Oh, ramah. Oh, bunyi soko ramah fok dia
1: ni. Ya, dah. Ini fok ni cangsi sama cik kanuhang lako ni.
0: Aduh, masa baik no.
1: Okey, ya dah. Pas tu tak apa kanuhang ni.
0: Okey.
1: Ada di mulai nak masuk, selek masuk pula tu.
0: Oh, ya.
1: Ya, lagu dek ni tu, lagu Obo Coyala.
0: Dek ni Obo Coyala, lagu nama he?
1: Lagu
0: Angibong je. Nama lagu apa tu? Lagu we dengar lu, pas nak buka.
1: Obo Coyala, ahi.
0: Ya, dia dah. Ya, dia dah. Ya, dia sungguh, lagu pun lagu. Okey, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ah, jago rahat panison. Nah, nanti kan nak tanya we nah. Patut mai goya itu terbakar dulu tak leh hakai to ko giwa mula. Assalamualaikum. Ah, baik tak kena.
1: Sami. Apa kabar di sana tu?
0: Ah, alhamdulillah tapi hujan nak turun di gugur gerong-gerai ni. Ah,
1: di kawasan pun dah.
0: Oh, gitu.
1: Ya, tengok kan orang ni, memang sudah itu.
0: Duk tengok mana tu?
1: Tengok dah, tadi pernah TikTok.
0: Aduh, pernah belakang lah ni TikTok, ha?
1: Oh, duk tengok dah, jangok juga pun.
0: Jangok juga, Reno, tapi jangok sungguh selalu, ha?
1: Aduh.
0: Eh, duk guguh.
1: Aduh.
0: Hujan dah saat ni, lepas tu guguh pun kuat. Ah tu.
1: Ya.
0: Terima kasih. Oh, alhamdulillah. Dah tengoklah TikTok dah tak tengok dah besar ni. Ah, yo.
1: Yo.
0: Yo. Ah, nak buat tira. Waalaikumsalam. Ni dia main gosek gitu nak berhenti sungguh dah. Dalam TikTok nanti Kak Ruhan nak jawab dah nanti star. Kita jawab dah telefon star. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo.
2: Oh, daripada Birmingham ini.
0: Oh, Birmingham pun lama kita kan, no, kan.
2: Oh, Birmingham pun alhamdulillah pakai hampak dulu lagi.
0: Ah, kita lepas dulu. Demo kat tak lepas dulu, kita tu meyak lepas ni. Ya.
2: Cuma Birmingham ni jiwa mu amnak baru muka. Dulu tu yo.
0: Habis masa dah ya, kena buat mu amnak baru.
2: Moga Bemi ya tak lihat itu. Moga Bemi tak nampak. Okey, patut kok.
0: Aha.
2: Pakai mu'amnak je lah.
0: Payah lah mu'amnak. Bemi terlalu Bemi goyak dia mulai. Hok tak ada boleh buat lagi
2: ni. Ya mu'amnak ni yo kena buat di
0: Tanakang.
2: Bemi tak buat lah dia.
0: Haa.
2: Bemi tak buat ni Bemi buat di bank. Yo boleh pergi belakang.
0: Haa, yo boleh pergi bank 5 bank.
2: Haa, 5 bank tu. Tapi Bemi pergi di bank Kuala Thai.
0: Aha.
2: Satu, kita ambil tepe ibu tanya, siap di surat, ya tu lah, di buat pecacung tu dah.
0: Haa.
2: Satu, kena pergi, kalau ada perulai, kena perulai lagi sing.
0: Haa,
2: gitu. Tu habis ambil ke? Orang tak tahulah.
0: Yalah, dah habis tu dah. Ya kena perulai, ya gitu.
2: Pakai, okey, perulai, lagi sing ke? Boleh lah.
0: Haa, ya buat gitu, super.
2: Aduh, habis ambil pun, gitu. Pergi buat tepe ibu tanya ke pun siap ke?
0: Ya.
2: Kita
0: tak
2: lagi
0: lah
2: di
0: Tanaka
2: tu kita.
0: Ah, kita wi orang puma amnak itu. Kita wi dia tu ya gi cara wi. Da nak wi bemi goyak wi demo beh demo
2: dulu. Bemi goyak nak wi orang tahu ya.
0: Ah, ni demo duk goyak bemi lah TikTok ni kata orang dulu tak ada boleh tak lepas sakit wacai ni.
2: Sakit wacai. Oh,
0: Ya, ya, ya.
2: Ya, terima kasih
0: ya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bemi megoyak tu hok segi orang hok kena ada pu rap mop amna orang pikan pu puai titiang orang hak tak leh nak pergi sendiri dah. Lepas tu orang tua hak tak leh nak pergi sendiri kena mak amnat. Tu ya buat baik tu, ya ambil surat. Nak dapur kita, eh, bak percacun kita tekek ibu tangan ke apa. Kita kena pergi tanakan. Orang hak cara tu kena pergi tanakan wik kita. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, dah boleh dah tak ada kena buat gapo dah.
1: Ya tak apa-apa boleh, hak
0: boleh ni. Ah, hak boleh 1,000 tu bulan ni lah. Lepas tu hak 300 tu baik sok mah. Boleh nak boleh.
1: Pak, boleh kolak kering ni lah.
0: Kolak kering esok.
1: Haa,
0: ni esok.
1: Pak, kita tak ada buat ni.
0: Hak kita boleh gapa ni buat percara ke kolak kering?
1: Kolak kering, maksud buat tu yo, selesai jadi buat lah. Paya lang pun, buat mula.
0: Haa, buat mula dulu. Lut apple tang mula boleh dulu.
1: Pak tu boleh ni nak kan? Boleh deh.
0: Boleh? Ya, ya.
1: Oh, tak apa.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Maaf dah ada TikTok dah ramai duk tanya tu nanti kat Nuhan jawab. Orang dengar DU dulu sebab ada orang dengar DU tak ada tengok dalam TikTok. Orang dalam TikTok tak apa, boleh panggil DU tadi pukul 3 kita kena masuk berita dah. Deh. Ha, apa tu? Kalau pia ada soalan apa lagi kita boleh telefon masuk mari 073-203-5 ke 3 dengan rancangan Music by Nuhan.

Jadi tak parah apa panggil tak letih ya kita dok wiwi wikadia buat tengok mereka anak ni siapa mereka apa kita letak tu masa suka hati lah dah. Ya gitu rancangan high score harian ni kita boleh peminat nak sub kosi 3 menega 073 203 583.

Ya, masalah sisi yang terakhir dengan rancangan Rusia ke, maaf, dengan rancangan High School Harian. Ya, tengok sekali siapa hujung rancangan gitu. Jaga-jaga kesehatan anak-anak cucu kita, atik dah kelik mai masuk sekolah pun. Tengok-tengok dia kata takut ada batuk demi aidung ke bulan ni tu, udara dia sangat tukar sakit, memang mudah pocik-pocik dah. Kita kena beringat, jaga-jaga, makin-makin ni, pilih makin ni, ada fit dah. Maka ulat-ulat ni buah hai berehat tidur wi cukup lah. Jangan apa ni tak jaga kesihatan tu leh. Batuk-batuk ni berhenti lah. Tak usah pergi sekolah lagi lah. Takut-takut jakit dengan saat hidung pun. Kita berhenti lah. Duduk rumah berehat dulu lah. Ni dah anak ada ketak hidung, batuk, pergi sekolah lah. Gitu nak dia pun, nak cucu kita pun nak berehat juga lah. Kalau kita tak video berehat pun, khabar-khabar pergi penyakit ke saat dalam bilik kelah lah gitu. Jaga-jaga kesihatan belakang. Peminat. Pertanding kalau ada gapo salah sikit banyak tu, dia boleh minta maaf belako, jaga-jaga kesihatan belako, selamat belako. Betul malam ni boleh jumpa lagi dengan rancangan Cinta Satu Malam buku 12 malam. Sapa buku 1 malam jo gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Kalau ada gapo salah sikit banyak, dia minta maaf belako, jaga-jaga kesihatan belako, dia minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Herung, sebab apa yang Melanie Wen jadi nyakit semsah banyak? Hai, mari mau nak oiak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni mau nak cek masalah nyakit semsau dah. Nama nyakit semsau ni, karalan ni tu banyak jadi dalam warung. Itu tak ada mana. Banyak kata orang jadi masalah lah baru dia jadi nyakit semsau. Tapi lah ni tu warung tu jadi biasa benar jadi nyakit semsau ni. Tak ada kena ada masalah ke apa. Tak ada kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyong. Dia jadi tak segar. Dia lemah. Apa khabar dia teriak sore. Tak berusaha ingat orang. Semua tu dia berhari buat macam ni. Ha, sebab dari atas. Berhari main bola. Berhari main kau rata-rata. Dok sehari dok jadi tak mahu tubuh gimana dok lebih bilik sore tak mahu apa atau dia jadi monyok dok jadi lemah tu ha tu boleh sekolah belah kata ni jadi penyakit semsau dok lebih lagi tu budak umur 45 46 01 umur 2 ha contoh nak jadi banyak tu pas sebab apa budak ni boleh jadi betul banyak dah dia jamin fok kita dulu zaman umur dulu gitu kurang nak jadi sikit dah sebab apa orang zaman dulu tidur jadi pria budak lah ni dia tak tidur subuh tak tidur lagi nah lepas subuh dia baru nak tidur bangun tengah hari dah petai tidur pak dah malam tak tidur ha tu nak jadi tu yang keduanya tu umur yang ni 45 46 1 2 3 ya otak tu nak tukar daripada otak budak kepada otak warung ha dia nak saling je tu kalau kita budak yang halus tu kita didik tak molek otak kau nak saling tu jadi saling tak molek boleh jadi saling tak molek tu you know what we homo kemi dalam kepala tu dia jadi selerak sikit apabila dia selerak tu lah budak nak jadi nyakit panik nak jadi nyakit rok sumsau tu dah kemi yang namanya serotonin dengan melatonin serotonin melatonin cakap cara-cara tidur tu lah kau kena persep-sep mokpok tu dah lepas subuh tu kalau tak tidur malam dan tidur pia tu sebab pia tu kita nak boleh serotonin lepas tu lepas hari pasar dan tidur contoh sebab pia tu lah kita nak boleh melatonin.

Terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada orangnya. Selamat petang di masa ni hubungan yang kedua ada pukul 5.43 minit di masa berehat peminat ada ataupun duk dengar daripada dalam kedai dalam nak deh untuk market di masa ni boleh kita gapak dengan khabar kita setiap masa daripada gelombang FM 95 MHz Sawata Jala deh daripada masa ni dengan adik Dina deh hari ni jeput dengan cara-cara hal kesihatan yang sikit dalam budak dan peminat deh di masa ni musim ujian. Ha, kita duk tahu dah atau musim ujian ni banyak mari nyakit dengan musim ujian kita kena jaga molek dengan ibu bapa hok jaga-jaga budak hale dan ataupun kita sendiri pun boleh juga dan kena jaga deh di masa lah ni nyakit hok

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Ting hati kita hak berlapih-lapih yang ketujuh. Ha, sadron, kolbun, puadun. Ha, puadun. Lepas tu, lubun, syarabun, domirun, sirrun. Ha, sirrun tu berlapih-lapih hati kita ambil pada atas. Sadron, kolbun, berlapih-lapih. Suk disapa sirrun. Ha, ime makrifat, hakikat makrifat tu. Tu hegi taruh situ. Baitis. Wa sirruhu ana, atau hakikat makrifat. Wasiruhu baiti, ditaruh di rumahku. Mana bila Allah Ta'ala taruh di rumah ning-ning, dapatlah muka syafah. Ha, tu puak tasawun. Ha, dia dapat muka syafah lah. Ha, tengok lagi. Ha, jangan degaduh ayah-ayah mak-mak. Jangan buat kata rusing. Ais tak reti weh kau dulu. Pas kau reti tu. Ha, kau reti. Kata Syaikhuna Al-Allamah ni. Ha, Abdullah Ibni Hijazi. Ya kata siapa dia? Siapa dia? Masuk ia kepada syurga makrifat di dalam dunia. Nah, caya tiada rindu kepada syurga akhirat. Ha, ia tak ada rindu dalam syurga akhirat. Dia boleh syurga dunia al-ajilah yang disegerakan. Berasa kemanisnya, ia dapat khidmat. Khidmat dia kepada Allah Ta'ala, ia dapat kemanisan dalam ibadat tu syurga dunia. Bukan syurga dunia sedap boleh tidur dengan bidadari. Tak, nu bidadari. Nu di akhirat esok, beribu-ribu. Seratus kali kita boleh jimat dengan dia. Allah tu, Allah Ta'ala duk nak bui kita. Pak isteri kita dari mana? Isteri kita jadi huwana. Ha, pilih bui hak mana kita nak tu, nak ayak senok bidadari. Lapih-lapih tu lebih serga dunia hak yang dikatakan dapat manis-manis dalam ibadat. Puak ni lebih honing lagi pada bidadari. Allah Allah. Ha, ya tengok. Kita dah nak ke honing eh. Ha, tapi dak di sisi puak makrifat, puak makrifat serga yang disegerakan, puak ning ni lebihlah daripada serga akhirat. Ha, dengan nisbah mana tu? Ha, tengoklah kita. Dengan nisbah daripada bidadarinya. Ha, lebih-lebih tu nisbah. Ha, lebih-lebih tu takluk. Dengan nisbah daripada bidadarinya. Dan miliknya. Ha, disembah tu ya. Ha, bukalah dengan nisbah pada barang. Bukalah dengan nisbah pada barang yang hasil di sana. Mana? Di sana. Yakni di dalam akhirat. Nah tu apa barang yang hasil bayan daripada ru'yah ru'yatillah dan didamping kepada hadrat ilahi jangan nisbah kepada waktu lah syurga dunia kalau nisbah nisbah dengan bidadari lebih syurga dunia lagi nisbah fu'a makrifat tu khosah tu adapun kalau diukur dengan melihat zat Allah Ta'ala dan dapat berdamping kepada hadrat ilahi. Oh, hak tu lebih hak ni lah. Nak ukur tak alih. Nak ukur tak alih. Dia kata, dan makrifat akan Allah Ta'ala itu, yakni makrifat ru'yah tu. Makrifat dan bermula makrifat. Makrifat hak pesing Allah Ta'ala nak cadar kita boleh kelihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka jauh sekali-kali lah perbezaan lah antara dua hal itu yakni hal dunia di dalam dunia dan hal di dalam akhirat. Jauh lah nak tindih lah we kelih zat melihat zat Allah Ta'ala di akhirat esok tak boleh bila lebih hak nung lagi. Manih-manih dalam ibadat pun lebih tengok zat Allah Ta'ala. Tengok boleh tengok tu misalnya. Tapi ingat weh, tengok tu tidak berkaifiat. Namun tu perasa-rasa boleh tengok zat supaya ngak orang. Anda hidup sebut dalam Quran ni ada tangan, ada muka, ada kaki hidup sebut situ. Tu ayat mutasyabihah kita orang mukmin i'tikadi ni kena bahas, kena takwil. Tapi mari takut duk perasa-rasa supaya ngak orang. Dak bukan berkaifiat. Allah Ta'ala nak tajalli bui kepada kita ikutlah setara mana iman kita.
Wak apa tu weh? Ilat ni, ilat mana ni? Kerana jauh sekali-kali perbezo tu kerana bahawasanya barang yang dibuka, barang yang dibuka

Bagaimana makan berung apa jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai hari di pemenuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu mari muka banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagi makan ya. Hok berung cop makan, patu cop buat. Yang satunya tu mama. Warung ni budak pondok ni mama ni bos satu makan dah. Mama lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Ha ni kena ingat dah. Makan boleh tapi jangan makan seumur lah. Makan nak telah katik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa? Mama ni dia masing kelajak. Pedah kelajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kak pok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kak pok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kak pok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesat peruk tu. Ha orang nesat peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kak pok ngatai dengan maring mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar ni mau kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Sebab tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh, tak mendang banyak ni, makan lah. Padahal yang mama tu cukup pelakor dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Begitu, kita kena slow-slow, okey. Tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu buat semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry ke potek, ketong. Semua fry daging. Lepas tu semua fry hok malai hok lain-lain. Buat maju-maju buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru dia kerja banyak. Dia kerja banyak ke tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kasih ya. Ngak kat pok, ngatai gi habis. Itulah. Lepas tu bermu time soal lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pok tu sakut kau sikit. Tapi tak ada sakut mana. Tapi ni, hok yang nak sakut ke apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan atau boleh katakan Sawabata mengadakan perbincangan mengenai halah tuju pelaksanaan misi strategi dengan fokus mengintegrasikan kerjasama ke peringkat lapangan. Perbincangan ini bertujuan menetapkan kerangka strategi dan halah tuju pelaksanaan yang jelas serta menghubungkan kerjasama antara bahagian, unit dan agensi yang berkaitan agar dapat dilaksanakan secara bersepadu dan sistematik. Dalam hal ini ditetapkan pihak peneraju utama dan pihak peneraju bersama bagi setiap isu atau bidang bagi memastikan misi dapat digerakkan daripada peringkat strategi kepada pelaksanaan secara nyata di lapangan. Usaha ini memberi penekanan kepada pencapaian hasil yang konkret serta memberi manfaat kepada rakyat dan kawasan di wilayah Sempadan Selatan Thai.

Wilayah Patani mempercepat persiapan menghadapi banjir. Gabenor Wilayah Patani mengarahkan semua pihak berkaitan supaya memantau keadaan dengan rapat, menyediakan anggota, peralatan, jentera dan pelan tidak balas kecemasan supaya sentiasa bersedia digunakan. Semua pihak bekerjasama bagi memastikan bantuan dapat disalurkan kepada rakyat dengan cepat sekiranya berlaku hujan lebat atau banjir kilat. Orang ramai diminta supaya sentiasa mengikuti ramalan cuaca dan pengumuman amaran daripada pihak berkuasa seperti Jabatan Meteorologi atau Jabatan Pencegahan Bencana ataupun PAPA dengan rapat.

Wilayah Naratiwa terus berjaga-jaga terhadap hujan lebat dan tanah runtuh selepas musim barat daya agak kuat menyebabkan hujan kerap dan jumlah hujan terkumpul meningkat. Orang ramai di kawasan berisiko khususnya daerah Caknik, Sisakon dan Sukirin diminta supaya memberi perhatian lebih terhadap risiko tanah runtuh dan lumpur pada tepuh tanggal 27 hingga 28 Kan Yajun. Hujan dijangka berlaku pada waktu petang hingga malam dan mungkin berlaku hujan lebat di sesetengah kawasan. Orang ramai dinasihatkan supaya mengikuti pengumuman amaran daripada pihak berkuasa dengan rapat serta menggalakkan kawasan kaki bukit dan laluan air apabila hujan lebat berterusan.

Gubernur Wilayah Nakhra Thiwat iaitu Encik Bun Chui Hom Yam Yen berkata bahawa selepas mengikuti perkembangan situasi banjir dan menerima arahan daripada kerajaan melalui persidangan jarak jauh ataupun prasum online, beliau telah mengadakan mesyuarat dengan agensi-agensi berkaitan bagi memantau keadaan di kawasan serta membuat persiapan dalam aspek pencegahan dan pengurangan bencana. Beliau mengarahkan semua agensi berkaitan supaya bersiap sedia menghadapi situasi banjir sepanjang musim hujan serta mempercepatkan pemeriksaan sistem saliran, pam air dan peralatan bantuan kepada rakyat supaya sentiasa dalam keadaan siap digunakan. Beliau turut menegaskan supaya semua agensi memantau keadaan dengan rapat serta menyediakan anggota, peralatan, jentera dan pelan tidak balas kecemasan supaya bantuan kepada rakyat dapat diberikan dengan segera sekiranya berlaku situasi kecemasan.

Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sungguh, Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih.

Sesungguhnya pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk.